0: morning.
1: Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk, men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepausen som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar. Mange av dem rett. Så får vi se da, om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Jeg elsker, åh, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gryte tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for da ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint. Jeg håper du har hatt det fint. Og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, er i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, håper den blir helt fantastisk morsom. Og vi avslutter med denne låta her.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start.

har vi en bursdagshilsning til deg, Bjørg, så jeg håper du hører på oss her på ønskekonserten I dag. Jeg vil gratulere Bjørg Isebakke med dagen. Hilsen Astrid Sverstad. Ønskeplate tulipane fra Amsterdam.

Ja, vi går videre her. Ønsker å sende hilsen til Turid og Finn, til Inger, til Torbjørn og Anne og Gry og Knut. Og hilsningen ifra Janne. Du ønsker sangen Himmelen målet med Anne-Berit, og den sangen der har vi ikke med Anne-Berit Arnesen, men jeg fant Jesus, jeg visker ditt navn, og jeg håper det i orden, Janne, for den jo like fin.

Bogstad. Han var jo hele tiden, han var jo i alle år mann bakom Viken, som Viken eksisterer fortsatt, det vet jeg ikke. Men det mye mulig Lars Kenneth Skogstad fortsatt spiller og synger, for det jeg vet. Jeg har ikke hatt noen kontakt med Lars Kenneth på en del år nå, så jeg vet ikke hvordan han ligger an i løpet når det gjelder det musikalske. Men vi skal i hvert fall høre Viken, som en sang som heter Kjærlek er som solsken. Og den ferdig, så kommer en gammel Gluntan-låt fra 1974, fra plata For all pengene, så hører vi sangen «Solen er min venn».

Det er nettopp det vi må gjøre. Vi må spørre hverandre om vi har det bra. Vi skal la Kai Robert slippe til fortsatt med en melodi som han har kalt «Har du egentlig elsket en dame?» Og her kommer han på sin trompet.

Det var duoen, det original Naptal-duo. Vi skal over til en annen duo. I det blir to damer, søstrene Hoffmann, Immer auf die Kleinen.

Nå skal vi få med oss en østerriksk sanggruppe. De Klostertaler det vi skal høre. Melodien i dag, det Bergrausch.

Det er to karer fra Vildek i Nordhessen som skal slippe til å synge for oss. Det er en duo det. Det er to karer altså. Det er Wolfgang Schwalm og Wilfred Gliem. Melodien de skal by på heter De sonne ist für alle da.

Da hørte vi Willeker Harsebobben. Vi skal til en svensk gruppe, og det var jo da vikingerne da, som hadde litt i Tyskland også. Vikinger med melodien Blue Hawaii.

Nå skal vi til Bretten i Karlsruhe. Der det en gruppe som heter de Schäfer. Abend Gedanken deres bidrag.

Det var Palastorkester vi hørte med melodien Mein kleiner grüner kaktus. Nå er det klart for de Sillertaler i Chaban Engel Gesehen.

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radiohuset. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken 12.
1: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.

0: Ja, jeg får annonsere neste, som da nummer tre, stemmer ikke det? Ja?
1: Nummer fire nå.
0: Ja. Nummer fire nå, ja. Ja, da har vi bare litt, gått litt I sur I, I papiren her. All right. Var det nå vi skulle sette på Tjakkala, Simen?
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt det der, så jeg aner ikke hva det betyr for noe. Hei. Men jeg ser at det Henry Hågenrud som har komponert, og da føler jeg meg veldig trygg. Det en mazurka. Og det Øyvind Farmen som skal spille den. Ja.

0: Ja, vi har hatt en liten diskusjon der. Jeg har ikke passet helt med nummereringen vår på dette her. Men nå skal I hvert fall Henry Haagenrys komposisjon komme. Den heter Chakara, og det en mazurka. Jeg har ikke hørt den, så det blir spenning.
1: Det kjenner jeg godt, men i farten så husker jeg ikke komponisten.
0: Nei. Nei.
1: Nei.
0: Nei, jo, jeg tror det Henry Haagenrys.
1: Ja, jeg ikke sikker, vet du.
0: Jo, jeg temmelig sikker.
1: Bra.
0: Kom igjen.

0: la meg få se deg inn i øynene igjen.
1: Det var da svært romantikk da.
0: Ja, ja, men så det også jenta fra en CD ved navn Romantiske slagere fra hele verden. Og for å være helt korrekt, titlen titlen Ach, lass mich noch einmal in deine Augen sehen.

0: det er vel en gammel sang det. Jeg har hatt den med noen ganger også. Det var på Dudley Books med Lille Laila. Før jeg tar inn delbegynner nummer 1 i kveld, så legger jeg spørsmål nummer 2. Hva heter byen i Nordland som kalles den blå byen ved sundet? Hva heter byen i Nordland som kalles den blå byen ved sundet? Ja, si det. Da, hvis dere vet det, så ringer dere inn på 6929 42 42. Hallo, hallo til kveldens første delvinner.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Da var det en mann.
1: Ja, fra Jan Erik fra Klavestad.
0: Ja, hei på deg. Den tok du, eller?
1: Hva sa du?
0: Den tok du lett, eller?
1: Ja, lett og lett. Problem, det...
0: Den var vanskelig.
1: Jeg måtte tenke, da. Ja, ja.
0: Den var vanskelig, Jan Erik. Men
1: ja, ja.
0: Det er greit å ha noe sånn, så har du gjerne du har noen hjelpemidler, vel?
1: Ja, da, ja, da.
0: Så du kom frem til rette svar.
1: Ja, og det var Santorini.
0: Ja, visst, og jeg har aldri hørt det. Jeg har aldri hørt om det.
1: Nei.
0: Nei, det er noe Gunnar å finne på det greiene her, så.
1: Ja, ja, han er jo en merkelig skru noen ja, ganger. Han er så fin på stort måte.
0: Ja, ja. Men i hvert fall så klarte du også var det riktig. Det var jo det viktigste.
1: Ja, ja, det er jo det som er poenget, da.
0: Ja, det er jo det. Ja, det er vel himmelen å åpne seg opp hos dere over.
1: Ja, det kan du være sikker på, det her.
0: Ja, nå har vi fått litt regn, men vi trenger det, da.
1: Ja, da, men nå disse 14 dagene som vi har vært vekk, har vi hatt nydelig vær.
0: Ja, da, det har vært en fin sommer.
1: Ja, da, vi har jo ferie på Magnor.
0: Ja, ja, der, ja, det hørte jeg du sa forrige gang, ja. Ja, der
1: ja
0: er jo...
1: vi kom hjem i går.
0: Ja, det er fint der oppe, da.
1: Ja,
0: så det... Godt å komme vekk litt grann fra der en holder til Kai. Nei, nå gjør jeg peil, vet du. Jan Erik.
1: Ja, det kan man frykte si.
0: Ja, det er det, vet du. Så nå er dere hjemme igjen og satt på radioen og hører på lørdagens.
1: Ja, ja da, ja da.
0: Ja, kjempefint. Ja, og det er du delvinner nå om en i kveld, vet du. Du er heldig. Du ble trukket ut da.
1: Ja, men det var jo bra det.
0: Ja, ja, du var bare heldig. Du var inne hos meg forrige gang også, du.
1: Ja, jeg var vel kanskje det.
0: Jeg tror det. Du var jo bare på Magnor når jeg snakket med deg.
1: Ja, det kan nok stemme. Da var vi på Montebello.
0: Ja. Ja, skal du sende en hilsen nå på denne kvelden, Kai? Nei, hvorfor sier jeg Kai? Jan Erik.
1: Ja.
0: Ja, du skjønner deg igjen oppe av det Rakkestad. Han kan hette Kai Erik der, for jeg rotet litt. Men Jan Erik.
1: Ja. Ja, da vil jeg jo sende en hilsen til min samboer Randi.
0: Ja.
1: Og en liten hilsen til Odin.
0: Ja.
1: Og mine kollegaer på Minibus 24-7. Og så til alle lytterne som hører på, inkludert dere.
0: Takk for det. Da har du fått med... Da har du fått med mange da, vet du, Jan-Erik.
1: Ja, ja, ja. Takk med alt som jeg kan klare å få med meg.
0: Hørte du jeg sa riktig navn nå, Jan-Erik?
1: Ja, det var riktig.
0: Ja. Ja, men da er du delvinner nummer 1, og så må du ha en fin kveld sammen med Randi i kveld, og så hilser jeg så mye til Randi, og så får du en fin søndag. I morgen er dansbandkongen Øyvind Halvorsen som kommer på variert middagsmeny.
1: Ja.
0: Ja. Ha det riktig godt da.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det er bare han, Jan-Erik, som visste at det var, ja, Santorin. Jeg har aldri hørt det helt mitt liv, men neste spørsmål da. Hva heter byen i Nordland som kalles den blå byen ved sundet? Ring inn på 6929 42 42. Nå skal jeg spille en sang, og etter det så skal vi gå gjennom de tre platene som dere lytterne skal få lov til å høre, og sende en hilsen på da, i kveld. Men her kommer Rune Rudberg med Alle mann til pumpene.

0: Det var Trond Eriks med Sommeren kom, og den har kommet, den ikke akkurat i dag, men han har vært her. Vi kommer ikke ut, vi har linjefeil her, men personen som ringte, han har svart riktig svar. Jeg får deg dessverre ikke inn på lufta, men du har svart riktig, og det var
1: Per Jacobsen.
0: Du svarte riktig, Sortland. Så da er du med på trekningen, men du kan ikke få sendt noen hilsninger eller sånn. Da må du prøve å ringe inn, kanskje det er riktig der Gunnar sitter. Så kan du sende en hilsen der. Men det er noe som ikke stemmer her hos oss nå. Vi har ikke linje ut, nå har vi prøvd to telefoner og restartet, men det virker ikke. Så sånn er det, men du er i hvert fall med på trekningen. Per? Ja, det var en navn til. Per Jacobsen?
1: Ja.
0: Du hørte meg sikkert. Ja, men da bare må vi legge ut neste spørsmål, og så får vi se hvordan det går da. Hva heter Trondheims trikkelinje? Dere får bare ringe inn og prøve, og så da er telefonnummeret 6929 42 42. Da hører vi på Regnes rytme, og det er Ole Ivars, og det regner. Nå har det stoppet å regne, men det har regnet noe kolossalt. Så da synes jeg den passer. Her kommer den, Ole Ivars, med Regnes rytme.
2: Her kommer den.

0: Det var Ingmars med Spelman Øst på skogen. Nå er vi splinjene klare her ute på denne siden av systemet også. Da skal jeg legge ut spørsmål nummer 4 før jeg tar inn delvinner nummer 3. Hvilket ungdomsparti er Gaute Børstad Skjerve leder for? Altså, hvilket ungdomsparti er Gaute Børstad Skjerve leder for? Hvis dere finner ut av det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 3.
1: Hallo, Kari, det er Randi.
0: Nei, men hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hei på deg. Da skal vi oppover i landet.
1: Ja, en tur opp til Eidsvoll, vet du.
0: Ja, Råholt. Ja. Jeg skriver Råholt, ja.
1: Ja, da, det er 1-0 til deg. Går du videre?
0: Ja, jeg går videre nå.
1: Ja.
0: Ja, har jeg, da kan jeg bare spørre, har det regnet hos deg? Da går jeg godt videre.
1: Ja, du, det regnet både oppover og nedover.
0: Ja, her er det bortover og tvers sånn, men nå har det sluttet.
1: Ja da, nei da, men jeg tror det var godt at det kom litt regn nå, ja, for jeg tenker på bønder og dem som skal ha inn noe avling og greier.
0: Ja, det er klart det. Men det er liksom, det er veldig fint med regn. Jeg er veldig glad for det ble regn, ja, men det var jo helt enormt når vi kjørte hit. Vi kunne jo, det bare datt det fra himmelen.
1: Og ja, det var sånn styrtregn hos dere, altså ja. Nei, her kom, har det kommet litt i nesten. I hele dag?
0: Ja, nei, det har begynt, jeg vet ikke, det var liksom litt grann sånn med 12-tida, men så kom det i bøtter og spann når vi skulle kjøre hit.
1: Ja, ja da, akkurat, nei, det, men det pleier jo å være ofte sånn om sommeren da, vet du, at ja, det, det blir sånn ordentlig sånn skur.
0: Ja, det er så tråkig, for det er så mye, blir så mye sånne vannbytter når du kjører.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, det gjør det, sånn.
1: Du må kjøre rundt dem, vet du.
0: Ja, det er det, vet du, men det er så tråkig for å hamne ut på jordet.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, gjør jeg gitt. Nei, ja. Det kommer vel hjem i dag også.
1: Ja, da, det går så bra, vet du, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vannplanning, de som liksom har gassen i bånd, det er ikke noe heldig.
0: Nei, nei da, vi får bare kjøre etter forholdene.
1: Du har nok kjørt i verre enn dette her, tenker jeg, i løpet av året.
0: Ja, det er det som kjører heldigvis da, men så, det er jo min kjære mann.
1: Du, vet du hva, vi kvinner, vi hjelper til så godt vi kan. Nei, nå må du slutte.
0: Ja, jeg sier til Gunnar, nå slakker du av på den pedalen din, sier jeg, vet du. Men det hjelper ikke noe, for han blir så sur og grinete på meg, gitt.
1: Ja, da er jo for meg nå, så da blir det liksom litt vanskelig med hygget etterpå, da, vet du, hvis du blander deg opp i kjøring.
0: Vi tar oss opp etterpå, så. Det går bra.
1: Ja da, det er gjeng da, vet du, Kari.
0: Ja, ja, ja. Jeg har lov til å tulle litt, men vi skulle frem til noe her med Trondheim i.
1: Ja, det var Gråkallbanen, det
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, visst var det det. Den tok du på strak arm.
1: Ja, du, det gjorde jeg faktisk, for det er så spesielt navn at det var liksom noe jeg som hadde festet, så jeg vet ikke hvorfor, men...
0: Nei, men det var jo hva for riktig svar.
1: Ja, da visst er det det, vet du.
0: Så var du heldig å bli trukket ut, og så skal du få sende hilsen hvis ikke du har sendt noe på plate, da.
1: Jo, da jeg sendte en litt sånn kort hilsen i dag, men for å være ærlig så husker jeg ikke om jeg tok med dere, Kari, men jeg tok bare uten navn.
0: Ja, ja, ja, men det er vel
1: men
0: bra.
1: Men da kan jeg si det to ganger da, vet du, at det er en god hilsen til dere også som er på time i dag.
0: Ja, takk for det, Randi, du bruker jo alltid å gjøre det, så det er jo helt greit det.
1: Ja da, nei, for jeg pleier, jeg har en del navn, jeg har så lenge siden jeg har sendt hilsener, men det har liksom ikke passet sånn.
0: Nei da.
1: Så da tok jeg også sendte i dag, da vet du, til alle kjente og kjære.
0: Ja, men det er så bra.
1: Så da håper jeg det at de skjønner hva jeg mener.
0: De gjør nok det, men du er godt kjent med det, så jeg tror det. Tror ikke det er noe problem, Randi.
1: Nei da, det er bra det.
0: Ja.
1: Og ellers går det sin gang?
0: Det går sin gang.
1: Ja?
0: Ja, ja, det går sin gang. Vi prøver å komme når vi må. I dag er jo min lørdag da. Forrige lørdag var jo ikke min, da var Espen sin, men han var jo ikke her, så da måtte jeg stille opp da.
1: Å, ja vel. Der. Ja, nei.
0: Jeg
1: er ikke med på alle.
0: Nei, men vi må, det er litt det vi trenger, både til å vokte der og kanskje produsere sånne programledere som vi kan ringe til når vi ikke kommer. Når vi er mange som er syke da, for å si det sånn.
1: Hvis jeg går igjen, så kanskje jeg tar en tur.
0: Ja, ja du har jo jobbet en del år, du, så du vet jo hva det er.
1: Ja da, men det er du verden for en hyggelig tid det er. Det er man kan bli sliten, men det er så godt å kunne kanskje gi noen en kvelder og sånn.
0: Ja da, det er,
1: ja,
0: det er litt sånn, jeg håper å si gærne i huet, men jeg gjør ikke det. Men du blir litt liksom sånn sliten når du kommer hjem, for da får du liksom ikke ro av deg før langt ut på natta, synes jeg.
1: Ja, nei, jeg husker det, og jeg synes jeg var så glad når jeg reiste hjem hvis jeg kunne ha gjort kvelden litt hyggeligere for noen. Det er liksom det som driver en med sånn frivillig arbeid.
0: Ja, det er jo det da, så det er jo det er derfor vi sitter her og da, for dere lytterne.
1: Og er det derfor du sitter her, ja?
0: Det er liksom meningen, det.
1: Ja, da, ja, det er noe fleip med deg.
0: Ja, ja, det bryr jeg meg ikke noe om, Randi, men...
1: Nei, det er bra, men da gir jeg deg en klem og takke for musikk og forløpig for programmet, også til han, mannen din og til å venke.
0: Ja, og så da, man Tobias...
1: Ja, Tobias, ja. Han kjenner ikke gamle tanter, men det bor ei oppe i Råholt, Tobias, som setter veldig pris på at du er der.
0: Ja, kjempegutt. Det har vært der i 4 år han nå. Da var han så liten når han begynte her, og nå er han så langsom bare det.
1: Tenk deg hvordan tida går.
0: Ja, strekker seg opp i lufta.
1: Ja, ja da. Men da ønsker jeg deg fortsatt god sending, Kari, og så snakkes vi.
0: Det gjør vi, og så må du ha en fin...
1: Sagt, ja, som sagt så håper jeg det at alle tar til seg hilsen, for det er veldig godt ment, så om jeg ikke har nevnt navn.
0: Ja da, det går så bra, Randi. Så må du ha en fin søndag lørdagskveld, og en fin søndag, jo. Så er du i form i morgen, så kan du jo sende hilsen, for da er han Øyvind her.
1: Ja, det kan gjøre det. Jeg kan plage dem litt med sånne liste, vet du.
0: Ja, Gunnar er så glad hver gang du ringer, så for da vet han at du har mange hilsninger.
1: Ja da, men jeg synes det har av og til i hvert fall litt å si at det blir nevnt med navn, for jeg synes det er veldig hyggelig å få hilsner med navn nå, så det blir litt personlig, det synes jeg.
0: Ja, det er jo klart.
1: Så barnslig er jeg, men det er, så da får jeg se hvordan det blir i morgen.
0: Ja, vi skal høre på, så sånn vi kommer hjem i kveld, så skal vi høre på i morgen.
1: Ja, da akkurat, Kari.
0: Men da må du ha det riktig godt, Randi, og så snakkes vi sikkert igjen.
1: Jo, i like måte, og så hils alle kjente fra meg da.
0: Skal jeg gjøre, vet du?
1: Ja.
0: Ha det så bra.
1: Ja, ha det godt da.
0: Ja, ha det.
1: Hei.
0: Hei, det var Randi fra Råholt. Det var mange som kjente stemmen hennes, tenker jeg. Og så var det da Gråkålbanen, og det var jo riktig. Fjerde spørsmålet. Hvilken ungdomsparti er Gaute Børstad Skjerve leder for? Ring inn på 69 29 42 42. Og hvis det er noen som har lyst til å sende noen få kroner til Radius, så er vi veldig takknemlige for det. Eller bli en Radiøstvenn da. Men nå skal vi høre på også en kjent sang som blir spilt mye her, men han er jo veldig fin da, synes jeg. Det er ikke akkurat noe sånn hurra med dansemusikk, men... Det er fin her. Det er Picasso med timeglass.

Ja, det var Bjørns orkester, men det var ikke en gamle far. Det var Ta vare på livet. Så håper jeg neste sangen passer Tobias, Sommer og sol og sommer med Bjørns orkester.

0: Det var Big Green Ace det med Alan Jackson. Før jeg tar inn delvinner nummer 4, så legger jeg spørsmål nummer 5. Kan vi se hva som står her. I hvilken kjent sang starter Halvdan Sivertsen synge ordene «Det kan, det kan, det kan være hardt å bo der du bor». Altså, i hvilken kjent sang starter Halvdan Sivertsen synge ordene «Det kan være hardt å leve der du bor». Og da skal jeg frem til når jeg startet med noe annet, og så finner ut det, så ringer de inn til Radio Øst på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 4 i kveld.
1: Du har jo Sarsborg 08-7 for det som telefonen.
0: Ja. Ja, jeg har det, Simen. Nå begynner jeg bare å tenke på ishockey nå.
1: Jeg må jo tulle med Venke. Jeg har jo jobbet med henne på Frammandel i mange år, så det er litt, sånn, ja. Litt rart å treffe henne igjen på Radio Øst da.
0: Ja, han var veldig flink.

0: Ja, det var den tredje sangen på lytternes time på denne lørdagen da. Det var ved Silverpossen strand med Mads Blad. Så det opp til dere lytterne om dere finner en plate som dere har lyst til å sende hilsen til, til venner og kjente. Og husk de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret hit inn til Radøs, det 69 29 42 42. Og Gunnar og Laila, ikke Laila, nei, hun borte. Men Gunnar og Venke sitter og tar telefonene der ute i det andre rommet. Ja, nå kom det bort igjen. Det ikke riktig altså. Han var ikke borte. Han var bare i selskap. Men før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg spørsmål nummer 6. I hvilket fylke ligger Værdalsøra og Stjørdalsisen? I hvilket fylke ligger Værdalsøra og Stjørdalsisen? Finn ut av det, og så ringer dere inn på 6929 4242. Hallo, hallo til delvinner nummer 5 i kveld.
1: Ja, hallo, hallo. Hei. Det Venke Misen.
0: Nei, men hei, deg det lenge snakket med.
1: Ja, nå er det en stund, sier du.
0: Ja, veldig. Har du vært ute og reist langt, eller?
1: Du, jeg har ikke reist så langt. Jeg har vært en tur i Løten og hentet mora mi.
0: Ja. Det er ikke så langt, da.
1: Nei da, noen mil er det, men det, ja da, så ja. Sånn er det.
0: Men det er,
1: nei da, jeg har ikke vært på natur enda.
0: Nei, det er lenge siden jeg snakket med deg forresten. Det kan godt enda ha ringt inn på andre programmer, det vet jo ikke jeg.
1: Ja da, jeg har det da, vet du. Men nå har vi ventet på deg da, vet du.
0: Nå er jeg her da.
1: Ja, det var fint det.
0: Men det var
1: det
0: liksom
1: koselig.
0: Så koselig også å snakke med deg, for det er så veldig lenge siden også. Og så er det jo alltid hyggelig, og vi har snakket mye om turer før da, når du var ute med teltturer og sånn, vet du.
1: Ja da.
0: Så var du i Holmekollen da.
1: Ja, da stemmer det, vet du.
0: Hus er det.
1: Du gjør det, ja, det ser du. Du husker bare du enn meg.
0: Nei, jeg synes ikke det, men akkurat det husker jeg.
1: Ja, koselig det.
0: Ja, fint, Venke. Har det regnet hos deg over? Jeg må spørre.
1: Ja, det har plaskregnet i kveld.
0: Ja, det har det.
1: Det har det gjort. Det har ordentlig og blåst.
0: Ja, det har sluttet nå vel. Jeg tror jeg har sluttet å regne her i hvert fall.
1: Ja, nå begynner det faktisk å bli litt grann bedre her også.
0: Ja, vi trengte det regnet.
1: Ja da, man trenger det.
0: Men det bør jo ikke akkurat komme fra slusen og åpner seg.
1: Nei, og så synes jeg det passer bedre på en mandag enn på en lørdag, ja da.
0: Ja, det kan du si. Men jeg tror det skal bli bedre vær i morgen igjen da.
1: Ja da, det skal det. Ja. Det skal det.
0: Ellers så står det bra til med deg, regner jeg med, for du er alltid så hyggelig å snakke med, så du er veldig fornøyd.
1: Jo, tusen takk. Jeg er fornøyd, vet du. Og som sagt, nå er mora mi fra Løtene her i helgen, så det er kjempekoselig da, vet du.
0: Ja, da får du hilse så mye fra meg da.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, og så skal jeg ha et svar av deg.
1: Ja da, det er sammen for livet.
0: Kan du ta og synge litt for deg? Synge?
1: Jeg har så dårlig tonefall i dag.
0: Ja, det er litt vondt i halsen, men.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Det er sånn som jeg er litt vondt i halsen.
1: Jeg er så kremtete, liksom.
0: Ja, nei, men da bør du ikke gjøre det, vet du.
1: Nei,
0: du skal få slette.
1: Det var snilt.
0: Ja, men du skal få sende hilsen, Venke, på denne lørdagen, så vær så god.
1: Ja, da vil jeg hilse så mye til Solveig på Kulan.
0: Ja.
1: Og selvsagt Glamour da, som er her på helgebesøket sitt. Det er veldig koselig.
0: Ja.
1: Og så tar Laila, som også er her i stua. Og selvfølgelig så får alle dere en hilsen også da, vet du.
0: Ja,
1: for dere er kjempeflinke, og vi er veldig fornøyde med programmet.
0: Ja, det er veldig fint å høre.
1: Så da ønsker alle som helst rundt omkring i Norges land en riktig god kveld og hei fra meg til dere alle.
0: Ja. Takker deg så mye, og ha fortsatt en fin kveld, dere, Laila, og din mor, og du selv, da.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Hørte du så fint jeg snakket nå, Venke? Deg selv, deg selv, deg selv. Jeg bruker å si seg deg selv. Deg selv, sa jeg nå.
1: Ja. Takk for praten, og god kveld.
0: Ja, i like måte. Ha en fin søndag. Ja.
1: Tusen takk, det samme. Ja,
0: ha det godt, da.
1: Ha det bra.
0: Det var å Venke fra Mysen, det som er alltid hyggelig å snakke med. Det er alle er hyggelig å snakke med, det var ikke det, men det er så lenge siden jeg snakket med henne. Men, det var spørsmål nummer 5, og nå skal vi ha lagt ut spørsmål nummer 6. I hvilket fylke ligger Værdalsøra og Stjørdalsisen? Ja, ring inn på 6929 42 42. Da hører vi på Lasse Sigfridsson en gang til vi, og da skal han få snart å synge Når man vet at man tror.

0: Det är plata ikväll det. Silver Possenstrand med Mats Blas. Tackar dere som har sendt hilsningar ikväll. Det är alltid koselig att sitta och läsa hilsningarna. Det syns jag är väldigt koselig. Men nu ska jag lägga ut kvällens sista spørsmål. Det är ganska enkelt också. Det tror jag flesta parten vet. Vad är en fjesing? Vad är en fjesing? Och visst det vet det, så ringer er in på 69 29 42 42 och det är det sista spørsmålet idag. Hallå, hallå till delvinner nummer 7.
1: Ja, det är Øyvind fra Kråkerøy.
0: Nei, men hej på dig, Øyvind.
1: Ja, hej.
0: Dig snakker jeg litt med mange ganger.
1: Ja.
0: Ja, har du det bra, Øyvind?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, du har det. Har du drevet med i dag i regnværet?
1: Nei, jeg har besøkt en dame på sykehjemmet som fyller 102 år.
0: Å, kjære vakre vene. Fin alder.
1: Ja.
0: Ja, det er det, Øyvind. Det er veldig fin alder. Men så koselig da, at du liksom har, og du kan gå og besøke noen som du kjenner, og setter stor pris på.
1: Jeg har vært nabo i 40-50 år.
0: Å, ja. Så dere er godt kjent, og hun kjenner deg når du kommer?
1: Ja.
0: Hun er klar?
1: Ja.
0: Hun vet hvem du er?
1: Ja.
0: Ja, fint, Øyvind.
1: Og så har jeg haft kontakt med datteren min i dag, da.
0: Ja, det er også bra.
1: Det var hyggelig.
0: Ja. Det er,
1: Ellers har det ikke vært noe særlig annet enn å lage mat og handle litt og sånn.
0: Ja, det er det jeg drevet med, bare å handle litt, og så har jeg bilet litt på sofaen, og så har jeg vært her i 3 timer.
1: Ja, jeg skulle ikke reparere litt på veien min i morgen, for det har regnet for noen dager siden.
0: Ja.
1: Så jeg har fått noen sånne dype renner og hjulfor.
0: Ja, nå i dag har det vært på regnet. Men Øyvind, hva skulle jeg fram til her?
1: Dynastiet.
0: Ja, husar du den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han ser for noe selv og helt for Black Harrington, tror jeg.
0: Ja. Ja da, vi så på den igjen, Gunnar også.
1: Og så var det Kristel og Alex som var sånne rivaliserende damer da.
0: Ja, det var det, vet du. Men det var jo den tiden der så var jo den grei å se på.
1: Det må ha vært midten av 80-tallet, slutten av 80-tallet.
0: Ja, jeg tror det. Men det var en sånn farse som gikk, så jeg tror flesteparten så på den såpeoperaen.
1: Men etterpå så kom en såpeserie som het Offshore, og så kom Hotel Cæsar.
0: Ja.
1: Og etter det så har det ikke vært noe særlig såpeserie på TV 2.
0: Nei, de er ikke så veldig flinke til det, men det er synes jeg er dårlig på TV-en akkurat nå, men jeg har så mange andre kanaler som vi kan finne noe på, så det går greit. Men da skal du få lov til å sende hilsen opp på tampen på kvelden, Øyvind.
1: Ja, det er først og fremst det. Alle dere som holder raden i gang, da, og jeg håper det blir flere av dere også etter hvert.
0: Ja.
1: Det kommer flere frivillige til, og så
0: Ja. Jeg
1: sender til alle. Alle kjente og alle enslige.
0: Ja, fint. Takker deg så mye, Øyvind, og Øyvind, for at du er med i kveld, og har fortsatt en fin lørdag og en fin søndag som kommer.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, ha det riktig godt da.
1: Ha det.
0: Det var en Øyvind fra Kråkerøy som visste at det var dynastiet. Hva er en fjesing? Ja, da må dere ringe på 69 29 42 42. Det blir ikke liggende uten mer enn 5 minutters tid til, for vi skal ha hovedtrekningen også. Men da skal vi over til Lasse Stefan, skjønner dere. Da kommer i varje omdedrag også en liten hånda.

0: Det var Lasse Stefan Sten med Little Hånd da. Da skal jeg trekke på spørsmål nummer 8. Hallo, hallo til kveldens siste delvinner.
1: Ja, det jo Astrid i Båsumdæren.
0: Det det du?
1: Ja.
0: Kan jeg vente?
1: Du tar en telefon til deg også, vet du.
0: Han venter på deg da. Du her.
1: Hva sa du?
0: Jeg sa det at jeg har ventet på deg da.
1: Ja, du har, ja.
0: Ja, jeg har det, vet du. Det liksom sånn,
1: jeg har det. Jeg ringer av, vet du, men jeg til råd for å komme frem, vet du, så da.
0: Jeg synes du mye inne i, Astrid. Synes du heldig, ja. Hva var jeg med?
1: Nå var jeg veldig heldig, for nå satt jeg i andre tanker her, og så ringer jeg.
0: Ja, det det, vet du. Sånn det. Er du tenkt å si det på da?
1: Nei, jeg vet ikke. Men akkurat den der... fjesingen, det fant ut at var en fisk.
0: Ja, det var ganske enkelt spørsmålet der da.
1: Ja.
0: Det var jo det. Ja, Astrid, har du det bra?
1: Alle som vet.
0: Har du det bra ellers?
1: Ja da, det er fint.
0: Ja, det er fint.
1: Nå kom det jo litt regn da, for det var veldig tørt.
0: Ja, det var det. Nå klarner det opp, og nå er det blå himmel.
1: Ja.
0: Så det, vi får ta imot det regnet, og så kommer det sikkert noe mer sol igjen.
1: Ja, det... Tror det skal bli sol nå. Ja, det blir flere til dager.
0: Ja, ja, ja. Vi får, de kan ikke gjøre noe med det været, vet du.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Nei, det går ikke. Ja, Astrid, er du delvinner nummer 8, og så skal jeg snart hjem, og det er jeg glad for.
1: Ja, du er vel det, men det var koselig å høre på dere.
0: Ja, fint det.
1: På deg også.
0: Mm. Skal du få sende hilsen? Vær så god.
1: Ja, dem som kjenner meg og... Hør på i kveld, og til dere, det er koselig å høre på dere.
0: Ja, men du flyr ikke rundt med liksom sånn reklame bort på Båsumdæren der, så du får om deg noen flere?
1: Nei, jeg gjør det ikke, de er så egne borte her, vet du.
0: Ja, det er det du mener, ja, jeg vet jo det da.
1: Ikke råd og grann,
0: nei. Ja, nei da. Men det er ikke koselig at du er med i hvert fall, og så må du ha en fin lørdagskveld videre og en fin søndag.
1: Takk for det, takk like måte.
0: Ha det godt,
1: koselig, da.
0: Ha det. Ha det. Det var Astrid fra Båsumdæren som visste at det var en fisk. Hallo, Venke. Kan du få et rest lys? Der kom det.
2: Hallo, Kari.
0: Ja. Skal vi ta delvinnerne?
2: Ja.
0: Den første var han Jan-Erik fra Sarsborg, Klagstaven. Og så var han Per.
2: Per Jakobsen, ja.
0: Ja, som ikke fikk inn.
2: Ja.
0: Og så var Randi på Råhold, og Simen i Sarsborg, Venke i Mysen, Randi på Torp, Øyvind på Krokkerøy og Astrid på Bossum.
2: Ja.
0: Da har du med deg premierlister, eller?
2: Nei,
0: jeg kan ikke rinne. Sånn, vi må skrive når du kommer inn, og du... Da skal vi ta en røde eller svarte, da, tror du? Vi tar den røde i dag, da, kanskje.
2: Ja.
0: Skal vi trekke på kruset, da? Da vil vi se om det er noen som ikke har vonde kruset, da. Det vet jeg ikke. Det er nummer 10, det går til. 14. 15. Teller jeg, nå skjønner du. 4. Men Simen, det.
2: Simen.
0: Han har krus, eller?
2: Det vet jeg ikke, jeg glemte å spørre.
0: Ja, men da får han ringe inn, og så hvis han har krus, så må han, får han ringe inn, og så får han kanskje få noe annet da. Men du får skrive krus på.
2: Ja.
0: Så har vi notisbok med pen, eller med sånn post-it-lapper og kulpen med. Ja. 4, det går ikke. 14. 12. Går nedover nå. 13. Nei, det. 2. Det ble Per, det.
2: Per.
0: Veldig fin sånn der
2: blok. Post.
0: Ja. Og så er det en kulpen. Ja. Er det 6 eller er det 9? Er det 6?
2: Ja.
0: Nummer 6. Det ble jo Randi på Torf, det.
2: Kulpen.
0: Da tar du med deg den der, kanskje.
2: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja, da har du enda mer å gi bort.
2: Nei.
0: Nei. Så det har vært mange, du har vært flink til å sende hilsninger, og det er glad for, vet du. For det er morsomt å lese hilsninger.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du kjenner oss også da. Det er som når Olje Kristvik er her også, og sender også mange, mange, mange hilsninger, og det er veldig fint. Så da takker jeg deg så lenge, og så kommer jeg inn til deg igjen.
2: Det gjør du, vet du. Da
0: er kaffekoppen min, så er jeg veldig snill.
2: Ja.
0: Så skal jeg spille litt mer musikk. Det er klokka ikke mer kvart på, så jeg får fortsette litt her nå. Og da har vi kommet i hvert fall til Lasse Johansens orkester, og de skal synge «Det var i vår ungdoms fagreste år».

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, da kan Øyvind Halvorsen ønske dere velkommen til Glade Toner her sånn på Radio Øst. Vi åpna med Anita Lindblom med Ære, ære, halleluja. Vi skal en times tid spille kristen musikk, og neste låt som skal ut er Henrik Aaberg, og denne låten her har jeg litt spesiell sans for, og det er Henrik Aaberg. Og jeg har spilt den litt randet, og det er en fin, fin låt, er det. Vi skal høre på den, vi skal nyte denne vakre, fine låten. Sov, lille engel, er det den heter, og den er virkelig nydelig, og jeg håper dere også synes den er veldig fin. Det er en fin låt som er en fin handling i. Her kommer den.

Ja, en fin låt med Henrik Åberg. Sov lilla ängel var det den het. Vi ska over på Audun Nerve, og vi ska høre en fin låt med Audun, og den heter Hver dag er fra deg.

Ja, det var da rett kurs, var det, men der var røster. Vi skal over på Samuel Lyngblad, er han heter. Han har en låt som heter Hosiana, og det er en veldig vakker, fin låt, og vi skal høre på den her nå. Her kommer også Samuel Lyngblad, er han heter.

Jeg skal gå. En klokke slår i ditt skjønne hvite hus. Ikke spør hvor hen jeg